اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔
1: قل امر ربی بالقسط

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٍ

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

0: تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔
1: وقت

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: لوگوں اور اہل اعراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔
0: پھر مومنوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا۔

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ وَلَقَدْ

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقع ہو جائے گا؟ تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔

وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

0: جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔
1: لقد

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى

0: غيره أفلا تتقون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
0: اور

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں طاقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔

0: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

0: ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ف

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَلَّى

0: پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔
1: ولوط

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

0: یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
1: وَمَا

0: تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
0: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔
1: وَأَمْتَ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء،
0: دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ڈھونڈے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان
1: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

عبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

ان میں دو چشمے اگل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: 101 FM.
2: Big idea? Check. Passion? Check. लेकिन scale करने के लिए cloud resources. यहाँ startups को मुश्किल पेश आती है. मगर अब नहीं. Ignite under the Ministry of IT and Telecom ला रहा है. Prime Minister's Cloud Program for Startups. Tier 1 और Tier 2 के लिए cloud expenses पर हासिल करें $13,500 तक की reimbursement. और इसके साथ expert cloud advisory की support. जिससे आप अपने startup को बआसानी scale कर सकते हैं. आज ही apply करें. Ignite.org.pk पर. Applications जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
3: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
4: چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پر عزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار
5: آپ کی حفاظت آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے
4: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس سٹیشن کا قیام پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول وومن سیفٹی ایپ پولیس پروٹیکشن ایپ ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت عقیدت اور شفقت خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان ہر عورت ہے با اختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان حکومت پنجاب
6: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تجارت میں $5 ارب کا باہمی طور پر طے شدہ ہدف حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکی کے تصویراتی جغرافیے کو دونوں ممالک کے لیے اقتصادی فائدے میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر بھر کے عوام نے کل عدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے آج دی گئی ہڑتال کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ترکی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ترکی کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے. آزاد جموں کشمیر بھر کے عوام نے کل عدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے آشتی کے ہڑتال کی اپیل مسترد کر دی ہے. فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل مرحلے میں مراکش نے کینیڈا کو 3-0 جبکہ فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دے دی.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: Everyone are tuned into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم اور ترک صدر نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی خوشحالی, جدت اور علاقائی استحکام کے لیے مضبوط شراکت دار کے طور پر مل کر بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا بین الاقوامی نمائش ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ اللہ دا کرم.
1: الحمد للہ ملا خیل بہت کرم
0: جی. الحمد للہ ملا خیل کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: شکر الحمد للہ.
0: بہترین. دو گلاں, ایک تا قیمتی چیزاں اگر امانت رکھو گے تو کدے کو رکھو گے, اور راز دی گلاں کدے نال شیئر کرتے ہو؟
1: راز کی گال وغیرہ ہم کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے.
0: ٹھیک ہے.
1: کی چیز ہم گھر میں الماری میں رکھے گا.
0: نہیں, میرا مقصد ہے اگر رکھنی پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کہاں رکھیں گے؟
1: پھر جی اپنا ادھر ایک جگہ ہم چھپا کر رکھیں گے.
0: صحیح. بہت شکریہ بھائی.
1: اور بات یہ تھی ادھر کا, اگر ہم لوگ اپنا راز اور کسی کے ساتھ شیئر کریں یا دوست کے شیئر کریں تو پھر سمجھ کے آپ کمزور ہو چکے ہیں.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح.
1: ٹھیک ہے,
0: چلو بہت شکریہ.
1: اللہ حافظ.
0: لو جی, ملک وسیم اوان منڈا سیالکوٹی ساڈا پروگرام سنتے پئے نے, پروگرام نو پسند کیتا نے.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور ترک صدر نے استنبول میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی خوشحالی, جدت اور علاقائی استحکام کے لیے مضبوط شراکت دار کے طور پر مل کر بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. آزاد جموں کشمیر بھر کے عوام نے قلعدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے آج دی گئی ہڑتال کی اپیل مسترد کر دی ہے.
1: This is FM.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए एफएम 101 101 101।
4: दिस इज एफएम 101।
0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए एफएम 101 101 101।
4: दिस इज एफएम 101।
0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए एफएम 101 101 101।
4: This is FM 101.
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM 101.
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 आपने शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: दिस इज FM 101।
6: आइए सामेईन अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
7: आज हम बयान करेंगे पारा है 19वां और सूरत नमल है और आयत नंबर है 7 से 14। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला मूसा, इज़ मैंने जब क़ाला कहा मूसा अलैहि सलाम ले आली अपनी बीवी से, क्या कहा उन्होंने कि मैं मदीन से ना, यानी जब वो मदीन से मिस्र को सफ़र कर रहे थे उस वक्त रात हो गई और बर्फ़बारी शुरू हो गई, बहुत तेज़ सर्दी थी, सख्त सर्दी थी, और بیوی بھی درد زہر شروع ہو گئے, بچہ پیدا ہونے کو ہو گیا اور راستہ گیا گم. تو اس وقت انہوں نے لے اپنی بیوی سے کہا اس جنگل بیابان میں, انی میں نے بے شک میں نے آنس تو دیکھا ہے کیا نارا, مجھے آگ دکھائی نظر آئی ہے دور چنگاریاں, ساتھی کم میں ان قریب لاؤں گا تمہارے پاس, منہا وہاں سے اس میں سے بے خبر ہوں کوئی خبر, اور آتی کم بے شہاب یا کوئی آگ لاؤں گا تاپنے کے لیے, کبس لال کم تستہ لون تاکہ کوئی چمکتی چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپو, تستہ لون میں نے تاپنا سردی کی تکلیف سے امن پاؤ, فلما جا ہم نودیا ان بوری کا من فن نارے و من ہو لہا و سبحان اللہ رب العالمین, فلما پھر جب جا اور آئے آگ کے پاس, نودیا صدا دی اللہ نے یعنی نودیا آواز دی گئی, ان بوری کا کہ برکت دی گئی آپ کو, من فن نارے جو اس آگ کے جلوہ گاہ میں ہے, فن نارے و من ہو لہا جو اس کے ارگرد ہیں, ہاں یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں سب کو یعنی فرشتے سب کو برکت دی گئی سب اس میں, وہ سبحان اللہ رب العالمین پاک ہے رب, ہاں اللہ جو رب ہے سارے جہان کا, یا موسیٰ اے میرے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم میں ہی اللہ ہوں عزت حکمت والا, وہ الکی عصا کا اور ڈال اپنا عصا جو تیرے ہاتھ میں سوٹا ہے, عصا کا اپنا سوٹا جو ہے نا یہ ڈال دے, یعنی کہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حکم الہی اسا ڈال دیا اور وہ سانپ ہو گیا, ہاں فلما راہ تہذو کانا جان ولا مدبر ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف, یعنی جب وہ چھوٹا ڈالا تو لہراتا ہوا گویا سانپ بن گیا, ولا مدبر اور وہ لوٹے مدبر پیٹ پھیر کر پیچھے پلٹے, ولم ہاں ولم یعقب کہ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا, یا موسیٰ اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف, لا میں نے نہیں تخف میں نے خوف, یا موسیٰ خوف نہ کھائیں ڈرے نہ, انی بے شک میں لا یخاف لدی المرسلون میں جو اپنے نبی ہیں جو ہے نا میرے جو رسول ہیں میرے ان کو میرے حضور کوئی خوف نہیں ہے, ہاں نہ سانپ کا نہ کسی اور چیز کا, یعنی جب میں انہیں امن دوں تو پھر کیا اندیشہ, ہاں اس سے ڈریے نہیں, وہ ادخل یعنی فرما اللہ من ظلم ثم بدل ہاں حسنم بعد سوء فانی غفور رحیم, مگر کیا کہا ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں, ہاں توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیمات کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا یعنی کیا فرمایا, وہ ادخل یدا کا اور داخل کریں یدا کا کاف زبر کا اپنا ہاتھ تیرا ہاتھ, فی جیب کا اپنی گریبان میں, تخرج بیدا من غیر سوئے وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بے عیب جیسے چاند, فی تیسے آیاتن اور عیب نو نشانیوں میں, الہ فرعون و قوم ہی اور نو نشانیوں معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہاں جائیے, انہم کانو قوم فاسقین بے شک وہ بے حکم ہو گیا ہے, فلما جات ہم آیات مبصرتن جب وہ ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی جو ہے ان کے پاس آئیں, کالو حاضہ سحر مبین تو فوراً انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے, ہاں انہوں نے کہا یہ تو سری کھلا جادو ہے, وا جہادو بہا وستہ نتخا اور کہا ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا ہاں انفسہم یقین تھا کہ ظلم و علوم اور تکبر سے, فانظر تو دیکھو کیف اکان عاقبت المفسدین تو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا, یعنی کہ غرق کر کے ہلاک کیے گئے وہ سارے, اور وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن باوجود اس کے اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول, مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
5: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: دس از ایف ایم 101۔
1: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار، محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار۔ محفوظ ہے جائے ملازمت، سبھی گھر اور ہر بازار۔
2: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے۔
1: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال، جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز، جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ، کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی، چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا، جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک، مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت، خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان، ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان، حکومت پنجاب۔
8: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
9: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے لیے نجی املاک کے استعمال کے حوالے سے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں ملک میں انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں شہریوں نے کالادم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج کی ہڑتال کی اپیل مسترد کر دی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار، محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم، ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت، سبھی گھر اور ہر بازار۔
5: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے۔
4: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال، جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز، جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ، کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی، چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا۔ جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک، مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت، خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان، ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان، حکومت پنجاب۔
6: سنتے رہیے FM 101.

0: حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر قانون ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے لیے نجی املاک کے استعمال کے حوالے سے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر نے ورکر ویلفیئر فنڈ کو ملک بھر میں رجسٹرڈ ورکر کے مزید 1,00,000 بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے بڑے پیمانے پر ٹریفک پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن سے معمولات زندگی اور معاشی سرگرمیاں درہم برہم ہو گئی ہیں۔ اور خواتین کے ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج لندن کے لارڈز اسٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ نے واضح کیا ہے کہ نجی املاک پر ٹیلی کام کا بنیادی ڈھانچہ نصب کرنے کے لیے مالک کی رضامندی لازمی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات شہزا فاطمہ خواجہ کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل کے نظر ثانی شدہ مسودے میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ نجی اراضی پر رائٹ آف وے دینے سے قبل مالک کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار، محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے پر عزم، ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت، سبھی گھر اور ہر بازار۔
5: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میں
4: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال، جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز، جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5,00,000 روپے تک جرمانہ، کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی، چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا۔ جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک، مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت، خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان، ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان، حکومت پنجاب۔
3: شکریہ، آپ نے ایسے ہی

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائیدار ترقی اور معاشی انقلاب کی جانب پاکستان کے سفر میں بھرپور انداز میں حصہ لیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت فائبر ہوم ٹو انٹرنیٹ کنیکشنز کی تعداد آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ تک لے جانا چاہتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے رہائشیوں نے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آج ہڑتال کے لیے کی گئی اپیل مسترد کر دی ہے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان لندن کے لارڈ اسٹیڈیم میں جاری ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
3: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار، محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے پرعزم ہر بار۔ محفوظ ہے جائے ملازمت، سبھی گھر اور ہر بازار۔
4: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے۔
3: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال۔ جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز۔ جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ۔ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ۔ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی۔ چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی۔ دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا۔ جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک۔ مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت۔ خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان۔ ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان۔ حکومت پنجاب۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
3: ٹوٹ چکی ہے جنسی تشدد کی ہر دیوار، محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے پرعزم ہر بار۔ محفوظ ہے جائے ملازمت، سبھی گھر اور ہر بازار۔
4: آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے۔
3: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول، وومن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ہیلپ لائن 1043، 24 گھنٹے 7 دن فعال۔ جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز۔ جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ۔ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ۔ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی۔ چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی۔ دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا۔ جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک۔ مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت۔ خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان۔ ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان۔ حکومت پنجاب۔
2: سر اور سنگیت، ساز و آواز۔

Assalamualaikum, Assalamualaikum to all of you. Welcome to your station. There is Sound of the Music. I'm Kamez Bayan Muhammad from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore ka aaj Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad se aapko jo multan yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahar puri duniya mein radio dot go ke par aap sun rahe hain FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گھر. آج جولائی سال 2026 اور اتوار کی خوبصورت شب بتانے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں.

وزیر اعظم کی کشمیر انبیاء اسلام آباد اسٹیشن سے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سن جا رہی ہے سب کو ویلکم. پہلا سانگ پہلا گانا پیارے بچن پاکستان کے نام. جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی بائی پاکستانی اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

پیشن کے جذبہ شوق یا کہ پھر لگن جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق کسی کام کو دل جوئی سے خوشی سے جوش و خروش کے ساتھ کرنے کا جو ایزی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے پیسہ تو پیسہ ہی ہے

وسیم مرشد موجود ہے گولڈا شریف سے, اور آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے, جو ہے بس کوئی سکون گزر جائے, لوگ نہیں جینے دیں.

پوائنٹ اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. وزیر اعظم کی کشمیر آن بیانڈ پروگرام جی, ٹینشن کر لیں آپ لوگوں کی, نکالتے ہیں جی جن ہم باہر اور پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک چیز اگر سیکریفائز کرنی پڑ جائے, قربان کرنی پڑ جائے تو کیا کریں گے, پیشن یا کہ پھر پیسہ.

0: اوکے سی شفاعت علی خان بلوچ شجاع آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ایک فرمائش آپ نے لکھ بھیجی ہے اور کہتے ہیں سلام ٹو رفیق بھٹا. چلو جی استاد محترم آ چکے ہیں جی اگین اور ان سے بات کرتے ہیں پھر. السلام علیکم. پیچھے دروازے نے پیچھے کھلتا سما بڑے نلائک جی شاگرد ماڑے
1: بالکل
0: چھپیا
1: ٹاپک
0: میں بوری ہوئی
1: پیسہ بولتا ہے
0: وہ تو بلا دے آپ لیکن ابھی نیوز کا ٹائم ہے نا. یا تو آپ کی سریلی آواز جائے گی یا پھر نیوز جائے گی.
1: جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. اسی رات ہو جائے اندھی تو تیرے سوا دیکھے سپنا کسی کا.
0: بس ٹھیک ہو گیا
1: میں
0: سنیا بھی کرو نا وہ شگرد ماڑے شگرد سنیا بھی کرو نا دوے پاسے بھی کوئی بولنا ہونا
1: جی بولے
0: اللہ حافظ. چلو ٹھیک ہے ماں صدقے جائے نا جی.
2: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مناظر حسین سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. منصوبہ بندی کے وزیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائیدار ترقی اور معاشی انقلاب کی جانب پاکستان کے سفر میں بھرپور انداز میں حصہ لیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت فائبر ہوم ٹو انٹرنیٹ کنیکشنز کی تعداد آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ تک لے جانا چاہتی ہے.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا, زندگی رکتی نہیں ہے, کسی کی ہنسی پھیکی نہیں پڑتی ہے, ہم اہم ہوتے ہیں مگر اتنے نہیں کہ ہمارے بغیر جیا نہ جا سکے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش معلا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو، وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم انجروان پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی. تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کے جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے.

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں، کچھ میری بے ربط باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. 6 جولائی 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. 12:15 ہوا چاہتے ہیں، ساتھ رہے گا آپ کا اور میرا 2 بجے تک کا. اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آغاز میں آپ کو شرکت کے چند ذرائع بتاتا چلوں. آپ نے اپنا پیغام بھیجنا ہے 4471 یعنی 4471 پر، اور پیغام کے آغاز میں آپ اگر 101 لکھیں گے یعنی 101 تو ہی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے گا. اس کے علاوہ آپ facebook.com/FM101 چینل پاکستان پیج ہے، FM101 پاکستان کا آفیشیل فیس بک فین پیج، جس کو لائک بھی کیجیے گا. وہاں پر ایک اسٹیٹس اپ ڈیٹڈ ہوگا آتر علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے، اس پر کامنٹ کیجیے گا. پروگرام میں شامل کروں گا اور 9202540 یعنی 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی.

تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن, جس کی براہ راست نشریات آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. 1:42 ہوا چاہتے ہیں, 2 تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں. اور ٹیلی فون لائنز اب آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں, 920-2540-920-2540 اسلام آباد, راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051. پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب.
1: ہر بات ہے جس کی پیاری, حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ, صاحب انصاری.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب,
1: خیریت سے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں اچھا ہوں حضور.
1: سر آپ نے جو کہا تھا کہ مجھ سے ذرا کچھ جو بھی چاہے وہ بات کر سکتا ہے, تو اس لیے میں آ گیا ہوں. آپ سے تھوڑا سا اپنے دل کی بات کرنی ہے, اور سر ذرا تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں, ہمارے یہاں ابھی 10 پہلے اندازہ لگا لیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا, مجھے اندازہ نہیں ہے. یہ کل سے ہو رہا ہے کہ جب وہ کینی پروگرام کر رہے تھے, پہلے کال لی تھی, اس کے بعد نشریات بند ہو گئی ہمارے یہاں, اور ابھی آپ 10-12 پہلے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے یہاں حیدرآباد میں نشریات نہیں آ رہی.
0: اچھا چلیں, اس کے لیے دوسرا طریقہ موجود ہے, آپ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں, لیکن میں ٹیکنیکل میں ٹیکنیکل ٹیم تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں. اچھا
1: چلیں, اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ کو کم ظرفوں سے محفوظ رکھے بس. اللہ
0: آمین آمین. یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے, بڑی پیاری بات کی.
1: ذرا تھوڑا سا میری کیجیے گا, ابھی 5 کو 25 میں میری وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی ابھی.
0: اچھا
1: ٹھیک ہے, تو جب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ جس نے بھی مجھے جو بھی نقصان پہنچایا سب معاف کیا اس کو.
0: اچھا,
1: اپنے مالک طور پہ زبانی جو بھی کچھ ہے میں سب کا سب معاف کر دیا تھا میں نے.
0: کس نے نقصان پہنچایا؟
1: جو بھی مطلب میرے ہیں چاہنے والے, انہوں نے مطلب پیسوں کی شکل میں گفتگو.
0: اچھا, جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ نے ان کو معاف کر دیا؟
1: کسی کی بات کرنا یا پیسے لیے ہیں کئی حضرات میں, یعنی 1,000 سے لے کر 10 تک میرے ہیں لوگوں کے.
0: ابھی آپ کہہ رہے تھے میں غریب آدمی ہوں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے میرے پیسے دینے.
1: سر
0: میں پکڑ لیتا ہوں تو پتا ہے میں نکلنے نہیں دیتا.
1: شکر ہے میرے مولا کا بڑا احسان ہے, میرے پاس پروردگار بہت احسان ہے.
0: وہ جس نے 1,000 دینے ہیں نا, 10 والے کو چھوڑیں, جس نے 1,000 دینے ہیں اس سے 1,000 لے کے ایک پیکج کرائیں اور آن لائن ہمارا پروگرام سنیں آپ.
1: بٹن والا وہ ہے,
0: سلامت
1: رہے. ہزاروں کے ساتھ سے زیادہ ہیں, وہ اپنا گفتگو کو لمبے ہو جائے گا, ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا. سر وہ تو میں نے جب سب کو معاف کر دیا تھا.
0: چلیں اچھا,
1: کسی بچے 35-36 سال کا لڑکا ہے, اس کو جیسے میں میرا نمبر پتا چلا کہاں سے, اس نے میرا نمبر لیا, اس نے مجھے گفتگو کرنا شروع کی. پہلے اس نے میری وائف کی اپنے تعزیت کی, میں نے چلو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ اس نے اجازت لی کہ انکل میں آپ فون کر سکتا ہوں, بولے ہاں کر لیا کرو بھائی. مگر 3 کے بعد, دوپہر 3 کے بعد, 3 تک سو رہا ہوتا ہوں میں.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: تو پھر اس میں وہی سلام دعا کرتا تھا بچہ, وہ چلا جاتا تھا. پھر یعنی 1 بعد پھر سلام دعا تھی, پھر آیا وہ اپنے مدعے کے اوپر کہ انکل میں غریب ہوں, میرے ابا بھی کچھ نہیں کرتے ہیں, میری امی بھی ہیں, میرا نام سلطان ہے, میرے ابا کا نام نذیر ہے, میری اما کا نام جمیلا.
0: اچھا ٹھیک ہے, آپ بھی شارٹ کریں نا, آپ بھی سارے نام نہ بتائیں, آپ شارٹ بات کریں کہ پھر مدعا کیا ہے.
1: جہاں سے جمیلا بولا ہوں سر, میری والدہ کا نام بھی جمیلا تھا, مطلب وہاں سے تھوڑا اور وہ ہوا. میں نے بولا چلو بیٹا آپ, یعنی میری امی کا بھی نام تھا, تو انہوں نے اپنی امی سے یہ بات کرا دی. انہوں نے بھی کہا بھائی میں آپ رنگ کر سکتی ہوں, یہ بھائی ہم غریب ہیں. یہ میں نے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بہن آپ میری بہن ہو, آپ مجھے رنگ کر سکتے. پھر اپنے مدعے پہ آگے کہ کچھ ہماری مدد کر دیا کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: بولا بھائی بھی دیکھو بھائی جو کچھ بھی ہے میں جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق کر سکتا ہوں, مجھ سے آپ زیادہ سے زیادہ امیدیں نہیں لگائیے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: جو بھی ہوتا تھا میں تھوڑا بہت ان کو کر دیا کرتا تھا.
0: اچھا,
1: رمضان میں زیادہ کر دیا میں نے.
0: ٹھیک ہے, کبھی زیادہ کر دیا کبھی کم کر دیا, مدعے پہ آئے نا حضور, ٹائم شارٹ ہے, کبھی کم کر دیا کبھی زیادہ کر دیا, مدد کر دیتے تھے, سمجھ گئی بات.
1: بکرا عید کے بعد جو اس نے اپنی نسل دکھائی ہے, مجھے کہتا ہے انتل سستی اسٹیٹ لیول کی ایک پالیسی لے لو. کیوں بولا, بس وہ یہ پالیسی لے لو اور میرے نام کر دو. بولے بھائی تو آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ بولے ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
0: ਚਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਗਾ।

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جناب
1: شادی میں عاطف عباسی بات کر رہا ہوں مبارک اسلام آباد سے.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
1: الحمدللہ, آپ سنائی حریت سے ہیں؟
0: میں اچھا ہوں, میں اچھا ہوں,
1: اللہ آپ کو اچھا رکھے.
0: بہت شکریہ
1: شادی, اچھا پروگرام ویشا کی طرح کا ماشاء اللہ. تو شادی آج میں مسعود قریشی صاحب پہ کچھ اشارہ کر رہا ہوں.
0: جی جی ٹھیک ہے, سنائیے.
1: اس نے گزارش کیا کہ مگر کوئی غلطی کو تاریخ ہوتی ہے,
0: پچھلی دفعہ آپ نے 3 اشار کہے کہ کوئی 15 اشار سنائے تھے, یہ یاد رکھیے گا, مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا 3 اشار میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے 15 اشار سنا. میں سنتا گیا سنتا گیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کہا چند اشار. چلے سنائیے حضور.
1: تو اصل میں شاہ جی وہ میں نے بات کی یہ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو لکھنے والے جیسے لکھتے ہیں نا, تو حق بھی ایسے کہ بڑا ایسے پڑھے ہیں, لکھا ہے
0: وہ وہ بیڑا میں نے اٹھایا ہوا ہے.
1: جہاں سے لے کے پڑھتے ہیں وہاں تو غلطیاں ہوتی ہیں.
0: ہاں صحیح ہے, چلے سنائیے حضور.
1: آپ جیسا استاد ہو تو غلطیاں بتانے والا بھی ہو تو ان شاء اللہ سیکھیں گے.
0: تو پھر سن لیں پہلے, یہ غلطی نہیں ہوتا, غلطی ہوتا ہے.
1: غلطی, ہاں جی.
0: چلے سنائیے.
1: شکریہ, تھینک یو. تو وہ لکھتے ہیں کہ آب و ہوا سے دور اڑا لے گئی مجھے, مہلک مسافتوں پہ انا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا.
1: کچھ منزلیں سبا پہ قدم سے ہوئی ہیں طے, کچھ مرحلوں سے لرزشیں پا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا.
1: اور شاید دیکھے گا کہ چہروں سے دل چڑھے, نگیسموں سے پڑے رات, یہ کن بستیوں میں خلق خدا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا.
1: نرغرے میں کاروبار جہاں کے گرا تھا میں, پہنچی کمک جنوں کی بچا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: اور شعر دیکھیے گا کہ تھا چین سے میں سر کے تعلق کی ناؤ میں,
0: واہ واہ واہ,
1: پھر موجے یاد یار بہا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: ہر منزل حیات باہر طور طے ہوئی, ہمت جو رہ گئی قضا لے گئی مجھے.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: شادی تین چار پانچ تھے, 15 نہیں تھے
0: اس دفعہ, تھے پچھلی دفعہ 15 تھے. ٹھیک ہے, 6-7 لیں گے.
1: ٹھیک ہے,
0: 6-7-5-5 پہ میرا خیال ہے ڈن کرتے ہیں بات کو.
1: تمام سننے والوں کا سلام.
0: وعلیکم السلام, سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال

0: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی.
1: قد افتا

اگر ہم اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
2: کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہیں.

0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں.

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وق

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.

0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے.
1: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون.
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین.
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے.
1: یأتوک بکل ساحر علیم.
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں.

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔

0: سحر عظیم.
1: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
2: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
2: رب موسیٰ وہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
2: قال

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الی ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وما

ہوں۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ فلم

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول

اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ.

اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو, اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں. میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.

0: جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے
1: والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔

انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: وَاخْتَ

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔

0: اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ.

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وقت

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

0: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔
1: ولو

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔